0: Medija Ivanec, Vladimira Nazora 1, glavni urednik Almira Koren.
1: Čak i kiša doboju u ritmu Sjevernog FM-a 92,8.